0: Larasatin manusia odi neng alam dunya nyaina paman nyopre bedekunana paman
1: kan melana tore kole sarapan cinengan sareng tante tan sateje.